sehän sinä näet, että taimukinapuolella. Hän on taimukinapuolella, ei ole kuullut arremman puolella.